Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів твоєї нації. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не прийматимеш.

0: покликані перемагати. Буда!
1: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На Радіо Рокс.
2: In Excess. Suicide Blonde. Всю осінь і навіть у грудні 90-го року цей хіт фігурував у хіт-параді MTV та в гарячій сотні Білборда. Здається, тоді ми вперше дізналися, що Австралія – це не лише AC/DC. І наше з вами відкриття не залишилося непоміченим. Австралійська асоціація авторських прав присудила пісні нагороду 91-го року як найбільш популярну за кордоном австралійську композицію. Її співавтор, ударник In Excess Джон Ферріс, не приховував, що використав у ній танцювальні ритми. Але ми навряд чи помітимо це у виконанні композиції на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року. Від студійного запису вона відрізняється потяжченими гітарами і виразнішою басовою партією.

0: Це була Suicide Blonde з виступу In Excess на стадіоні Уемблі 13 липня 91-го року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Вір в мене.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
2: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
1: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Пісня «The Sound of Silence» від легендарного дуету «Simon & Garfunkel» є одним з найважливіших музичних творів 20-го століття. Утім, і в 21-му вона знову стала справжнім гімном рок-фанатів. Завдячувати цьому можна гурту «Disturbed», які записали кавер-версію для свого альбому «Immortalized» 2015 року. У виконанні Девіда Дреймана пісня отримала особливу глибину і потужність, а прекрасне аранжування від продюсера Кевіна Чурко робить її одним із еталонів якісного звучання. Цікаво, що вокаліст Девід Дрейман зізнався у тому, що вокал був записаний під впливом марихуани. Disturbed – The Sound of Silence.
1: Новий рок.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Beatles – Girl. В пісні Джон Леннон описує дівчину, з якою некомфортно. Вона з тих, за кого соромно. Коли друзі поруч, ви відчуваєте себе дурним. Тодішня його дружина Сінтія боялася як того, що пісня про неї, так і того, що вона про іншу особу. Але Харрісона і Маккартні хвилювало інше. Як замість продуманого перкусійного «дід-дід» непомітно для Леннона відчеканити «тіт-тіт», натякаючи на частину жіночого тіла. Інший прикол готувався усіма бітлами. Перед протягуванням легендарного «Girl» повітря вдихали умисно шумно, імітуючи куріння марихуани. Слухаємо по-новому на Радіо Рокс. «Beatles – Girl».

0: як цитата. На Радіо Рокс. Брюс Дікінсон, Iron Maiden.
1: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
0: Брюс Дікінсон, Iron Maiden. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Дірк Шнайдер та Олд Генг «It Takes Two to Tango» 2025 рік.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Ерік Клептон. Англійський гітарист і співак. Командор Ордену Британської імперії. У дитинстві ненавидів уроки гітарної гри і навмисно зламав собі руку, щоб уникнути їх. Коли рука зрослася, Еріку стало цікаво, чи гратиме він знову на гітарі. Через 4 роки він вмовив названих батьків купити йому електрогітару і майже не випускав її з рук. А ще за рік, у 20-літньому віці, його називали гітарним богом. Клептон став прикладом і взірцем для кількох поколінь гітаристів. Його ім'я було тричі внесено до зали слави рок-н-ролу. Як члена гуртів Yardbirds і Cream, та в якості сольного виконавця. Слухайте на Радіо Рокс. Ерік Клептон, «Лейла».

0: Радіо Рокс. Девід Ковердейл, Уайтснейк.
1: Я, перш за все, музикант. Моя справа – грати музику навіть у наш незрозумілий час панування альтернативного року і одноденних поп-проєктів.
0: Девід Ковердейл, Уайтснейк. На Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Beatles. Come together. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Diamond Head, Am I Evil? За словами ударника і засновника Металіки Ларса Ульріха, на стиль гурту вплинули стилі двох голів – Motorhead і Diamond Head. Останній є британським гуртом, який свою найвідомішу пісню випустив ще 1980 року. Металіка переспівала її, зробивши таким чином всесвітньо відомою. Пісня є невід'ємною складовою майже всіх живих виступів гурту. А найвидатніша жива версія кавера виникла 2010 року, коли її на сцені Софії виконали гурти великої четвірки треша – Металіка, Слеєр, Антракс і Мегадет.

0: history, man. Thank you, friends. It's an honor to tour with you guys, man. Thank you so much.
1: Це була жива версія пісні «Am I Evil» з концерту Великої четвірки треша у Софії, 2010 рік.
2: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Існує дві категорії панків – добрі та жахливі. Думаю, що підпадаємо під першу, добру категорію.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Мороз.

0: платформа «Ескімо».
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 21 серпня 2026 року.
5: Реклама.

0: Погода.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря у межах 28-35 із плюсом. У центрі ясно, температурний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до плюс 31. На півдні та в Криму сонячно, дощів не прогнозують. Температура у межах 27-31 із плюсом. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-34 із плюсом.
0: Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Гітарист R.E.M. Пітер Бакей. Він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди...» Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все, і вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків, от, і садить бараболю. Це класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks. Deep Purple.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
1: Хезбургер!
3: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
1: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16.5.2026.
5: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

на радіо Рокс. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Don't you forget about me. Довершено гуртом Blackstone Cherry та Тайлером Коннелі із гурту Theory of a Deadman.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Добрий день, як звуть вас?
3: Ігор мене звуть.
2: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
3: Давайте. Так.

0: говори.
1: Так, ага.
2: Ізяслав.
1: Давай, Ватснейк.
0: Так!
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний Ватснейк. Знаємо, Ігорю.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks.

0: на Радіо Рокс. Мік Джаггер, Ролінг Стоунс.
1: Доки моє обличчя прикрашає першу сторінку, мені начхати, що про мене кажуть на 17-й.
0: Мік Джаггер, Ролінг Стоунс. На Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. Він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Бо виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди. Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків, от і садить бараболю. Це класно було.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
9: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
8: TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
10: Київ на зв'язку. Долучився.
11: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
12: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
13: Реклама.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
15: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
16: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Україну огорнула чергова хвиля літньої спеки. Нині надзвичайна пожежна небезпека охопила захід, північ, частково центр та південь. Сьогодні температурний максимум буде на Закарпатті – плюс 34. Фахівці під час перегрівання радять заходити у прохолоду, пити достатньо води, а також охолоджувати шию, зап'ястки та великі судини. Росія палає. Вночі у Білгороді під удар потрапила будівля технологічного університету, де збирали та тестували дрони. Крім того, зранку дрони атакували склад Wildberries у Хрястово, це Владимирська область. Щодо окупованих територій, у Керчі, що в анексованому Криму, попередньо атакували електропідстанцію. Українські рятувальники прибули до Франції, аби допомогти гасити масштабні лісові пожежі. До міжнародної місії долучився спецзагін ДСНС із необхідною технікою та обладнанням. Українці працювали тимуть у найскладніших осередках загоряння, оскільки їх практичний досвід унікальний і високо цінується партнерами. Про освіту. Цьогоріч на бакалаврат подали майже 1 190 000 заяв. Це найбільше за останні 5 років, повідомив заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко. Зі слів посадовця, усе це ще й за нових умов, оскільки максимальну кількість заяв від одного вступника скоротили з 15 до 10. І на сам кінець про футбол. ФІФА відмовилась від плану продати частки прав на чемпіонати світу після шквалу погроз і критики. Зокрема, від Європейської федерації футболу, яка звинуватила очільника ФІФА Джанні Інфантіно у бажанні збагатитись. Нагадаю, раніше усі 55 членів асоціації, зокрема й Україна, заявили про готовність бойкотувати турніри під егідою ФІФА. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
5: Хочу холодне. Їсти,
4: морозиво ріжок.
5: Їсти, солоденьке.
4: Їсти, о, це іде.
5: Та не у роті.
4: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
4: на око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря 28-35 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 32. На сході теж без опадів припече до 31. На півдні та в Криму сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 27-31 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів 32-34 градуси тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
6: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Це Come Together. Вітаємо всіх, хто вже з нами долучився до вас, так?
3: Як і ми, про невгомовних хочу говорити.
2: Невгомовні.
3: Та, невгомовні. Колись був такий мультик «Всім привіт, 30+.» От, не любив, до речі, ніколи невгомовних. Ти любив, Назаре?
4: Ой, ну так, якось нейтрально.
3: От, а Ерік Грьонваль, наприклад, невгомовний точно. І він анонсував альбом класними кліпами, той альбом видав, пішли дуже круті живі виступи. І от знову кліп до ще однієї пісні з LP Bad Bones, Lost for Life.

0: дивуюся, от класний в нього голос, і ми так, і я от не дуже сприймаю, наприклад, вас, а в нього дуже кайфовий.
1: Так, так, так. Він просто може співає він не голосом,
0: він
1: а душею.
0: Так, оксамитовий такий класний дуже. Тембр крутіший.
1: Сінематік така пісня, ага. Прям для якогось фіналу фільму, хеппі-енду якогось. Це називається композиція «Lost for Life», і щодо пісні Ерік Гронвальд каже, що це про кохання, де ми протистоїмо всьому світу. Двоє недосконалих людей знаходять одне одного та вирішують разом протистояти всьому, що трапляється на їхньому шляху. Це історія про вірність, хаос і про те, щоб ніколи не здаватися та не відвертатися одне від одного, щоб не підкинуло тобі життя.

0: А він знає, про що каже, направду, переніс тяжку хворобу і, слава Богу, лишився живим і продовжує творити. І, до речі, таких от кліпів сюжетних, там, живих зараз трохи бракує, а у нього саме такі. Він можете подивитися відео на сайті Radio Rocks.ua і насолодитися і співом, і піснею, і безпосередньо сюжетним кліпом від Еріка Грендмеля.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама. На Радіо Рокс.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оральні.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News на Радіо Рокс.
1: Дуже класно працювати в нашому холдингу, тому що до нас залітають гості, залітають птахи. От, наприклад, залетіла лелека в студію Радіо Рокс. Ти сідай, тому що зараз буде мова класна, піде про пісню, яку варто послухати.
2: Навіть так, неочікувано. Де Вікторія?
3: Неочікувано. Я просто хотіла послухати, зануритися у вайб нашої студії.
1: Попса занурюється в наш вайб. Ми з задоволенням це робимо. А якщо ви жили в 90-х, то вгадаєте цю пісню просто з півноти, тому що кавер на Мірайю Кері, це кавер на Мірайю Кері, зробили з балади вони такий вельський бенд, Badfinger мегахіт, і перше місце в усіх хіт-парадах і всяке. Такі от американські глемери на цей час Still Hurt почекали ще 30 років і записали власну версію з оркестром.
2: На випускний 100%.
1: У мене ця пісня асоціюється тільки з одним фільмом про Бріджит Джонс, де вона п'яна абсолютно.
2: Це ж після випускного якраз.
1: Так.

0: кавер на Without You з'явився одразу після кампанії гурту Steelheart 30, яка святкує 3 десятиліття з моменту виходу їхнього одноіменного дебютника. І тут ми чуємо, як сам гурт на чолі з Мільєнко Матієвичем і оркестр з 40 музикантів. Нагадаємо, що пісню Without You написали Піт Хем і Том Еванс з Бедфінгер. Вони видали її в альбомі 70-го року No Dice, а пізніше її вже увічнив Гаррі Нільсон з та Ерс Сапля, а разом потім вже Мірая Кері, і тепер Steelheart. Існують близько 180 офіційно записаних каверів на цю композицію.
1: Це офіційно записано.
0: 180.
1: Відкриємо Ютуб, я думаю, там буде їх далеко.
0: Це якщо не брати джазових. Щодо Матієвича. Він народжений у Хорватії, переїхав до США ще дитиною, створив Steelheart у 89-му році. У 92-му під час одного з шоу вокаліст поліз на освітлювальну платформу, яка була погано закріплена, впав, а на нього зверху 1000 фунтів сценічного обладнання. І якщо ми зараз думаємо про його життя, то прокатна компанія думала над просто чековою книжкою своєю. Уявляєш собі? На цьому закінчився перший склад Steelheart, бо крім перламенту, всього, що тільки можна, фронтмен ще й втратив пам'ять. Проте вижив і за 4 роки відновив гурт, а цьогоріч разом з членами The Halo Effect і In Flames починає новий хард-рок проект. Подробиці будуть згодом.
1: Так, дай Бог здоров'я. Кавер нормальний. Ну, кавер.
0: Нормальний.
1: Кавер, так. Я реально на випускний би собі включив би. Але давно то було. На жаль. І ми маємо ж сказати, чому все сьогодні так сталося. Як початок, потім середина, потім трошки далі середини.
0: Чому таке шоу було трошки скомкане?
1: Скомкане, так. Та, тому що я дуже сильно чекав Вікторію Лелеку. Це абсолютно правда. Серйозно. І вона...
0: Він щохвилини вибігав зі студії.
1: Це не жарт.
2: Це не жарт.
1: Це не жарт. Я серйозно, прямо настільки.
0: Мало того, він підготував подарунки.
1: Так.
3: Подарунки?
1: Так. Ти не к.
0: Подарунок.
1: Крові, я думаю, нормально попили з вас за цей час, але, можливо, ну, наситилися ви творчістю і силами.
3: Коли?
1: Ну, за цей проміжок від відбору до виступу.
3: Ну, творчості там не було.
1: Не було.
3: Була підготовка, да, а зараз я вигризаю собі моменти, де я можу робити свою основну роботу.
1: Супер.
0: До речі, у Лелеки є картка, можете скинути туди гроші, тому що борги до сих пір не пускають в рай.
3: Я чекаю виплату одного зі спонсорів і дуже сподіваюся, що скоро це питання закриється.
0: Добре.
1: Так, але якщо, ну, крові попали, крові я не бачив, то є єдине, що
3: можу
1: насичити вас пташиним молоком. Звісно, що пташине молоко – це те, що має бути у вас 100%.
3: Дякую.
0: Скажіть, будь ласка, артистку Лелеко, десь на хоч одні попсові станції вам подарували пташине молоко взагалі?
3: Ніде.
1: Реально ніде? Серйозно?
0: Вам взагалі хоч щось подарували? Хоч щось вам подарували десь?
3: Так, а я не вважаю, що мені щось мають дарувати.
0: А ми вважаємо.
3: Я це зараз сприймаю не як належне і ображаюсь на всіх інших, хто мені нічого не подарував. Я це сприймаю як от чудо якесь і прям вау, дуже несподівано.
0: А ми сприймаємо це, що якщо ви подарували нам щастя свого виступу на Євробаченні, то чому вам ніхто більше нічого не дарує? Як ми, да? Ми цей батл виграли.
4: Бенг! Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Краш-тест на Радіо Рокс.
2: Ми зараз будемо знайомитися. Доброго ранку. Як звуть?
3: Олександр.
2: Олександр, ми знайомі.
3: Да.
2: Мені щось підказує моє чуття, що ви з Гостомеля.
3: Да, тембр голосу.
2: Я вже впізнаю вас, Олександр, розумієте? От вас я вже впізнаю. Олександр, я скажу, де ви працюєте. Працюєте на СТО, правильно?
3: Да, да.
2: От, а нам такі знайомства потрібні, тому все нормально.
4: Олександре, ну, Соня пам'ятає, я, на жаль, у мене дуже тяжко по пам'яті. Нагадайте, будь ласка, що вам подобається музично, які гурти? Або виконавця?
3: Ваш Accept Halloween – це перше місце. Там ACDC, Led Zeppelin, друге.
4: Так.
3: Ну, а третє вже любе, Rolling Stones.
4: Окей. Тоді вам, в принципі, сьогодні буде, я думаю, що не складно, направду, тому що, в принципі, от в ті часові проміжки можете і дивитися. Go!
3: Добре. Давайте попробуємо.

0: Ну це ж легкотня, Олександр.
1: На цей раз, так, я обично хвилююся, так то я вгадую, а цей раз, скоріше всього, Дорнем USA, Брюс Спрінгстін.
0: Ми бігли, звісно, в USA, але... але в USA нормально.
1: Ну, так, пусть буде, я трошки хвилююся.
2: Краш-тест на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє... Рок-концерт. Вперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. І освітлені стіни нічного каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Дем. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
3: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
4: Кохає, працює, будує нове.
3: Допоки ми разом тримаємо рух,
4: країна тримає ритм.
3: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
4: Просто заправся на «Укрнафта».
3: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня.

0: хочеш?
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчин.
0: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ. Завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Дивлюсь отако на кредитну картку «Розетка» і думаю, треба відкрити. Підніс і бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне. Глянув отак на картку «Розетка». Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами «Розетка» платиш. А отак бачу, що є додаткова знижка на «Розетка» на канцелярію. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
3: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «АТ Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».
4: Який кондиціонер поставили в офіс?
5: Cooper & Hunter.
4: Чому його?
5: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: і дисципліни.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
5: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
8: Реклама.
9: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

Україна. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Через ранкові удари кабами по Запорізькому району загинув чоловік, поранена жінка. Обоє – літні люди. Крім того, зночі рашисти більше 10 разів атакували два райони Дніпропетровщини дронами. У Дніпрі пошкоджений багатоквартирний будинок. В області горіли приватні будинки. Люди цілі. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 163 із понад 180 шахедів та дронів інших типів. Далі про нищення ворожої логістики. Сили безпілотних систем уразили колону російських бензовозів на окупованому Запоріжжі. Із трьох фур в анексований півострів змогла доїхати лише одна, повідомив командувач СВС Роберт Мадяр Броуді. Кадри бойової роботи командувач виклав у себе на офіційній сторінці. І до інших тем. У жовтні мають відновити повні вимоги до маркування харчових продуктів, а також кормів. Як кажуть у Мінекономіки, виробники та імпортери мають вказувати точний склад, харчову цінність, алергени та іншу інформацію українською. Послаблення діяли з 22-го року через дефіцит сировини та проблеми з постачанням. Спрощено промарковану продукцію можна продавати до завершення терміну придатності. І на сам кінець про підтримку. Всесвітньо відома авторка книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг написала листа українському морпіху, який пережив більше 4 років російського полону. Майор Олександр Іванов отримав свою книгу з особистим автографом, а також лист, у якому Роулінг вітає оборонця зі звільненням, а також бажає довгого та щасливого життя. Додам, у полоні Олександр, аби не падати духом, попри заборони говорити, переповідав іншим полоненим історії про Гаррі Поттера. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: О, це іде.
4: Міні сосиска.
3: Міні ті.
4: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря 28-35 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до 31. На півдні та в Криму сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 27-31 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-34 градуси тепла.
0: Come together. Тримає стрій на Радіо Рокс.
5: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу «Come Together».
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Бойовий привіт на Радіо Рокс.
2: Ми не знаємо точно, хто нас тішить щоранку, але ми точно знаємо, що це Збройні Сили України, Сили оборони. Всі, хто долучаються до веселих картинок з боліт, величезне вам дякую просто. Дякую за вашу працю сьогодні вночі. Вчора вночі, позавчора вночі, щодня. Тому що те, що ви робите, це не перевершено.
3: Те, що оці димовухи, які ви запускаєте діпстрайками, це взагалі, дивися, тішиться око.
2: Мене цікаво тільки, з чого зроблені ті склади, що вони так красиво димлять. Там якісь, ми здається, такого диму, що не бачимо.
3: І кожен раз просто.
2: Це шуби так горять, чи це все ж таки якийсь пластик, з якого воно зроблено. Якщо ви знаєте, напишіть нам, якщо ви вивчали хімію, ви розумієте, що горить безпосередньо, що воно настільки красиве, що просто око починає тішитися. Ще раз, всім, друзі, ми це рідко робимо, точніше, ми робимо це щодня, але дуже хочеться сьогодні знову і знову дякувати всім, хто захищає нас і всім, хто робить боляче ворогам.
3: Тут важливий нюанс, що діпстрайки неможливі без тих, хто тримає зараз лінію оборони.
2: Абсолютно
3: безпосередньо.
2: Вірно.
3: І це найважча робота взагалі, найнебезпечніша. Навряд вони слухають прямо зараз наш ефір, дуже навряд.
2: Ми сподіваємося, що ви зараз трошечки поспите, хоча б трошечки.
3: Але ми максимально хочемо, щоб у вас все, наскільки це можливо, щоб вас всі сили можливі охороняли і оберігали.
2: В мене є декілька друзів, які працюють у Дівстрайку, і натхненно працюють у Дівстрайку, і зморені шалено, і я насправді дуже хочу, щоб вони висипалися. І поновлювали сили якомога швидше.
3: Дякуємо ще раз.
2: Низький уклін.
3: Величезний.
1: Бойовий привіт на Радіо Рокс.
0: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, FineLife, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
8: Знову покупки?
9: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
9: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
9: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
10: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0572 та реєстрації 16 квітня 2016.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM. Тільки рок.
12: Now when I was a little boy,

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: От що смішно? От що смішно?
3: От, положено... Це мими все, це зіпсована це, голова це, мимами.
2: Зараз я вам зіпсую голову музикою Амона Марта. Хтось тут нещодавно казав, що скучив за Амона Марта.
4: Я дуже, я дуже.
2: А вони ж все чують. От, і Святослав Іванович теж все чує, оці речі хіханьки і хаханьки. Вікінг, дед метал, берсерки. Все ще вікінги, все ще дез метал і все ще берсерки анонсували новий альбом.
4: Честь.

0: нещодавно фани були шоковані, тому що почули від них акустику. Тепер шок позаду.
1: Тобто немає такого відчуття, що ти в обладунках, в шоломі, з таким круглим щитом і сокирою біжиш на когось нападати через ліси?
0: У мене таке враження, що на мене це все біжить, розумієш?
1: Блін, сорі.
0: Old Father Awakens називається альбом. Тут все, ну, все по культурі. 13-й альбом, належним чином підготовлений мерч, 10 пісень, нові тексти пісень, які присвячені Одину, ну, все батькові і царю богів у скандинавській міфології. У прес-релізі, я думаю, що сам Один і писав, бля, Amon Amarth, новий альбом знаменує початок нового світу. Як і у попередніх записах, Один, скандинавський всебатько божественної війни, мудрості, смерті, магії і поезії, є основою текстів та творів Amon Amarth. Знову ж таки, Один є натхненням гурту, але The All Father Awakens – це не концептуальний альбом, а радше збірка історично натхнених епічних історій про конфлікт та жертви заради вищого блага. Любителі всієї цієї краси отримують радість вже 2 жовтня. Ні, вони власненькі.
2: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. В ефірі Come Together. Тримає стрій. На радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
2: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: 9.45 на Радіо Рокс.
3: Вийшов альбом «Пригоди» від українського постпанк-гурту «Small Depot». І це перший повноформатник після тривалої перерви, робота, яка підсумовує досвід останніх років і перетворює його на таку чесну музичну історію про дорослішання, про прийняття, ну і про рух вперед. Фокус-трек альбому називається «Розкажи», і це пісня теж про вибір, про відповідальність за власні рішення, ну і про неминучість фіналу. «Розкажи».

0: тим часом приблизно гурту Small Depot вже 12 років, на секундочку, тому що засновані вони були в 14-му у Києві, і тут зрозуміло, що чуємо ми атмосферу 80-х із сучасними такими музичними тенденціями. Взагалі, що меланхолія присутня, тексти торкаються теж досить меланхолійних речей, наприклад, тут самотність, внутрішні конфлікти, соціальна ізоляція. Ну, а також, якщо згадувати про гурт Small Depot і їх пісні, то вони є в відеогрі Stalker 2 «Серце Чорнобиля». Взагалі, Stalker об'єднав дуже класно різних українських митців, здебільшого і рок-музики теж, і за це ми вдячні дуже.
1: І, здається, постпанкерів всіх.
0: Так, реально, от постпанк можна було переназвати Stalker 2 в «Постпанк 2 «Серце Чорнобиля». Якщо ж казати про альбом «Пригоди», який ми слухаємо прямо зараз, він є четвертим повноформатним альбомом. В ньому є і композиція, записана спільно з гуртом «Скажи щось погане». Називається вона «Відьма».

Рубриці 9.45 у нас гурт Small Depot з альбомом «Пригоди». Взагалі ж раніше хлопці видавали пісні «Електромережі». Ми вмикали, слухали класний трек. І також була пісня у них «Лімб», яка була записана спільно з третьою штурмовою. І от відеоробота на «Лімб», до речі, перемогла в номінації «Вибір глядачів» на кінофестивалі «Миколайчук Open 2026». І стала одним з ключових візуальних доповнень до нової такої творчої глави гурту.

до речі, входить в десятку найпопулярніших пісень третьої штурмової в Spotify. Mm-hmm. Тому можна її слухати. Також хочу зауважити, що в альбомі всього 8 пісень. Ми послухаємо 4, але загалом їх 8. Тому ознайомлюватись потрібно повністю. Ну і за словами авторів, пригоди – це альбом про втрати, тим не менш і про кохання, і про страхи, і про внутрішню боротьбу, яка супроводжує людину в періоди змін. От що вони кажуть, конкретно Максим Іщенко. Рік кризи та кардинальних зрушень. От тисячі подоланих кілометрів. Півроку систематичної роботи в студії та над собою. Пліч-опліч із людьми, які повірили і надихають. Усе це вилилося в наш новий матеріал. Куди несе нас?

0: Незважаючи на те, що я не фанат жанру, але така прозорість, яка є в їх звуку, дуже, дуже насправді зачаровує.
1: І ритмічність.
0: Ні, ну це святе. Пасізм. От. Пасізм попереду всього.
1: Це гурт Small Depo, їх свіжий реліз. Називається він «Пригоди». Нагадаю, тут 8 пісень, ми послухали частково 4, інші можете зацінити самостійно і, звісно, качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine», «Back in Black», «Enter Sandman» і багатьох інших. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
2: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
6: Морозиво Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
5: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
8: Рюкзак і канцелярія є! До школи готовий уже!
9: Кайт!
8: Діти обирають краще!
10: Батьки схвалюють!
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини! Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю! Optima School! Школа, у яку хочеться!
12: Лише зараз! Знижка на навчання 10%! Деталі на сайті optima.school.
13: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
14: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
15: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
16: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року. Подробиці на «Епіцентр.кап.ua».
17: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
18: Завчасно все взяти на промі.
19: Там і вибір, і ціна.
20: Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
21: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Ліки.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Ліки.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
22: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
23: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
24: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
9: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
19: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
9: Азнаурі – сила лева в тобі.
25: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про фронт. За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби сталося понад 200 боєзіткнень. Найактивніший ворог на Покровському та Костянтинівському напрямках. Учора на українській позиції ворог скинув майже 300 керованих авіабомб, застосував понад 10 тисяч дронів камікадзе. Разом із тим, минулої доби окупанти убитими та пораненими втратили майже 1400 солдатів. Також оборонці знешкодили один танк, 5 бронемашин, 80 артсистем, а також близько пів тисячі одиниць автотехніки. Далі про гучне. У Польщі стався черговий напад на українців. Травмовані двоє чоловіків та жінка. Інцидент стався в місті Кожухов на території хостелу. Приводом стала музика в авто. За даними польської поліції, за перше півріччя зареєстрували вже 180 злочинів на ґрунті ненависті щодо українців. Це на третину більше, ніж минулого року. Додам, напередодні у Варшаві пройшов так званий пікет добросусідства проти мови ненависті та агресії. На Замковій площі зібрались близько сотні поляків, українців та білорусів. Італія в межах спільної європейської операції прохопила танкер російського тіньового флоту. На борт санкційного корабля висадились військові. Капітан відмовився від співпраці. Спецпризначенці провели необхідні перевірки. Операція тривала 2 години. Наразі урядовці аналізують документацію, зібрану під час інспекції. І насамкінець, у Чикаго серпень оголосили місяцем України. Відповідну прокламацію одне з найбільших міст США видало з нагоди відзначення української спадщини, боротьби України за свободу та демократію, а також на вшанування внеску українсько-американської громади у розвиток Чикаго. Додам, це місто є домівкою для однієї з найбільших українських громад у США.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря 28-35 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 32. На сході теж без опадів припече до 31. На півдні та в Криму сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 27-31 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів 32-34 градуси тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
5: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Вже за 10 хвилин слухайте один з найкрутіших моментів. Ага!

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Особисте на Радіо Рокс.
2: Ми знали, що це колись має статися, тому що, ти знаєш, це земля до землі, панки до панків. Сергій Жадан у нас в студії і з розкішною новиною, просто розкішною, виявилося, що свого часу ви познайомилися в кулуарах зі всіма друзями Іггі Попа, от того самого Іггі Попа. І зараз ми будемо слухати пісню Іггі Попа, але яку співають.
3: Так і є, да. Питається, до чого тут ми?
2: Да.
3: А ми її просто переспівали. Доброго ранку всім. Та для нас дуже важлива новина і дуже приємна новина. Ми взагалі старого Іггі любимо, шануємо. І весь цей нью-йоркський протопанк теж любимо. І ми насправді I Wanna Be Your Dog співали ще 10 років тому, але ми вирішили це ускладнити, ми співали це його польською мовою. Та, а тут ми вирішили все таки переспівати ще раз.
4: Проходить сучасні політичні події.
3: Більш-менш нормально. І ми зробили новий варіант, зробили нове аранжування, запросили наших друзів хор самотніх сердець Сержанта Пепера з Харкова, які зробили неймовірне просто доповнення до цієї пісні. Я зробив свій текст, ми його узгодили, цей текст із Іггі.
2: Так, це ж історія була те, що він попросив все ж таки почитати.
3: Так, і це була дивна річ, тому що він читав фактично переклад свого тексту, перекладений спочатку на українську, а звідти з української назад на англійську мову. Та.
2: Це круто.
3: Та, ну, він сказав, що окей, співбог, з вами співайте.
2: Ну, мені ясно, що всі зацікавлені, якщо ти будеш співати вже Іггі Попа, питання, ясно, що там слова і музика, це нормально. Як? В якому вигляді ти будеш це співати?
3: Ну,
2: чи
3: так,
2: буде,
3: як,
2: чи
3: так,
2: будуть референси
3: Іггі,
2: до...
3: Слухай, я нацгвардієць, так виступати, як Іггі Поп, я зараз не можу.
2: Так, все, на концерт
3: мені, ще після демобілізації.
2: Ну, дивися, Іггі Поп це робить до сих пір. Так що нормально, він же ж...
3: Дай йому Боже здоров'я.
2: Ой,
3: це просто, це такий, це наш маяк. Маяк для всіх, хто любить рок-н-рол, тому я його люблю здавна. От ми з тобою сьогодні згадували ці видання, які виходили ще з, прости господи, в Радянському Союзі наприкінці 80-х. Я пам'ятаю цей перший альбом The Stooges, який тоді вийшов. Він потрапив у мої, значить, тремтячі руки, та дитячі тремтячі. І з того часу, ну, власне, і Іггі Поп, і Stooges, і загалом вся ця сцена при CBGB. Для мене це щось дуже важливе. Я навіть встиг побувати собі Джибі на концертах.
2: Ух ти!
4: У нас з'явився альтернативний Руслан, який був на концертах, на яких не були ми. У нас є просто постійний слухач наш, який був на всіх концертах.
3: Ну, я думаю, у вас таких слухачів багато, тому що, ну, а де ж таким слухачем бути, як на вашому радіо?
2: Так, але поки що ми ходимо на концерти віртуально. Добре, що у нас є можливість.
3: Ну, і собі Джибі вже немає, на жаль.
2: Так, немає.
3: Але там поруч дуже класний клуб відкрили. Ми туди з Жекою Гудзьом заходили, от коли писали П'яту авеню, прямо поруч, сусідні двері, і там те саме, що було собі Джибі 50 років тому, ті самі панки, ну, не ті самі панки, ті вже померли, нові виросли, та й туди ходять, та й слухають далі хардкор, слухають далі панк-рок.
4: Сергію, а є якісь натяки на наступні кавери, чи, можливо, ідеї, можливо, такі самі колаби, можливо, Sex Pistols?
3: Колаби не знаю, але в нас зараз, ну, наскільки це нам дозволяє зараз обставини, ми робимо новий матеріал, тому що наступного року нам 20 років. 20 років проєкту «Жадан
2: Слава». Ви ж тільки з'явилися.
3: Трошки були в комсомолі, а вже 20 років.
2: Ви ж тільки з'явилися.
4: Трошки швидко, прям дуже
3: час летить. Час летить. А так, подивимось, послухаємо. Я слухав минулого року, якраз був у відпустці, трапив на концерт Sex Pistols. Це дивне видовище. Це дивне видовище. Там вокаліст у них новий, молодий, а старий склад, власне, той. І вони таке враження, що вони внука вивели десь погуляти.
2: Слухай, в мене є, до речі, якщо говорити про триб'юти, в мене є улюблений триб'ют, це жіночий триб'ют Тома Вейтса. Коли всі найкращі чувіхи переспівують пісні Тома Вейтса, абсолютно мультижанровий, я думаю, що ми колись зробимо чоловічий триб'ют Віки в Раді. От, і
3: то... А ми зробили пісню Віки в Раді.
2: От!
3: Та, ми
2: бачиш?
3: Зробили та рок-н-рол і заспівали у проєкті ДЗЗ в Тіни Граволівни Карлі. Можливо, ця пісня теж зайде нас в новий альбом. Тобто ми зараз потрошку готуємо новий матеріал. Там виходить багато спільних пісень. Пісень, які ми робили, робимо і будемо робити з кимось.
2: От зараз ми всі в таємниці вивідаємо, але краще давайте послухаємо, все ж таки, що ж вийшло.

0: особисте на радіо Рокс.
1: Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11.
0: Come together на радіо Рокс.
2: Партнер програми пиво Pabst Blue Ribbon.
3: American Original.
0: Реклама.
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі
5: Кахрін.
7: Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 100.

0: Краплі вартігохель показані при запамороченнях різного походження.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вартігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вартігохель. Краплі орані.
3: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє
1: ранкове шоу Come Together.
0: Найцікавіше з рок-подій за сезон.
1: Come Together News на Радіо Рокс.
2: Треба чогось тяжкого. Акцепт.
3: Нормально.
2: Продовжує перезаписувати свої бенгери за участі різних світових...
3: Віктора, нашого слухача, який телефонував краш-тесті.
2: За участі інших світових зірок. І цього разу це Balls to the Wall, наша улюблена композиція. І тут... На секундочку. Роб Хелфорд, Матіас Япс, Рекс Браун і Джейсон Болден.

0: Нагадаємо, що все це акцепт співачі з нагоди 50-річчя гурту і знаковий, просто величний реліз матиме назву Teutonic Titans 1976-2026. До гурту у хітах акцепт приєдналися 50 гостей, щоб переосмислити 19 найкрутіших треків. А Вольф Гофман коментує, що немає кращого способу відсвяткувати цю 50-ту річницю, ніж залучити наших музичних колег, друзів та натхненників до запису цих класичних пісень «Акцепт», якими я маю честь і гордість поділитися зі світом. Сподіваюся, що всім сподобається цей особливий альбом, так само, як нам усім сподобалося його створювати. Я підгледіла, насправді, за всіма сесіями, які відбувалися.
1: Найцікавіше з рок-подій за сезон. Come Together News. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте за 10 хвилин ще один найкрутіший момент ранкового шоу. Come Together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. В ефірі «Come Together». Тримає стрій. На радіо «Рокс».

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє ранкове шоу Come Together. Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
1: Треш-контроль на Радіо Рокс.
2: У треш-контролі також, як і у рубриці 9.45, дует, також альбом, але перший. І хоча дует існує вже 5 років, історія буде про знайомство, наприклад, цих двох. Вона схожа на сюжет романтичної комедії для тих, кому за 30. 2021 року хлопці знайшли один одного в інтернеті, і не так, Ілюха, як ти подумав, ніхто не викладав своїх фотографій дікпіки в інтернет. Ден виклав у мережу свої демки. Так. З підписом «Шукаю того, хто вміє кричати в мікрофон про розбите серце». Кріс, який саме заколисував дитину, побачив оголошення.
3: Однією рукою, другою прийшов... рукою гуглить
2: та,
3: оголошення.
2: Звичайно, це ж батько. От, прийшов до думки, що це воно. І перші місяці Музичного Союзу проходили тільки в Зумі. До речі, коли вони вперше зідзвонилися по відео, то відчули себе просто близнюками. Обоє у старих домашніх худі. Я навіть знаю це від піце, як виглядають плями від піце пепероні на тих худі, з набряклими очима від тяжкого батьківства. І з гітарами на пузах.
3: І з таким от віковим.
2: Приблизно, да. І увесь альбом Concrete Dreams, вони його назвали.
3: Знаємо один конкрет.
2: Але це, бач, бетонні мрії. Дуже романтична назва. Дует Pop Claw записав дистанційно у своїх домівках. І головним правилом їхнього рок-н-ролу було ніяких репетицій, поки не повкладаємо дітей. Ну от, отже, композиція number one з цього альбому The Girl I Left Behind.

0: мого батька не було гаража ніколи, але я прям через цей трек відчуваю запах батіного гаража. От прям відчуваю це.
1: Зараз поясню, чому це так звучить, тому що це перший трек з альбому, як ми вже казали, команда Поп-Клоу сьогодні у нас в гурті Треш-Контроль. І під час цього треку, під час його запису, у Дена згорів улюблений гітарний підсилювач, видав іскру, потім впав і помер. Купувати новий не було часу.
0: Зрозуміло, так.
1: Тому Ден підкрутив дроти синю ізоленту, ну як завжди, от заодно і окуляри синю ізолентою, от гупнув по корпусу кулаком. Виставив усі налаштування на максимум. От, підсилювач дивом просто протримався вже 20 хвилин. І видавши той самий брудний звук, що на початку пісні, а потім вже згорів остаточно. Вже наступний трек має інше звучання – «Санта Марія». Без підсилювача вже. Просто, дорогі батьки, які зараз тримають на руках своїх дітей, якщо ви думаєте, що у вас немає часу займатися музикою, є. Якщо ви переживаєте, що вона буде недостатньо хорошою, не переживайте. Вона буде прекрасною.

0: Або вокалісти, якщо ви переживаєте, що не потрапляєте в ноти, не переживайте. Все нормально.
1: Та взагалі не про що не переживайте. Тому нашого це. До речі, у фінансовому звіті лейблу East London Recording. West, ми не знаємо, чи є London Recording, але East є. Щодо витрат на створення альбому Concrete Dreams гурту Pop Clove, дуже дивний пункт стоїть. Дует Pop Clove не просив грошей на оренду студію. Це відчувається. Чи на дорогі мікрофони. Натомість найбільшою статтею витрат став нічний бюджет на каву і енергетики. Кріс жартував, що альбом звучить швидкісно. 38 хвилин на 10 треків. І це лише завдяки кофеїну, який підвищував серцебиття музикантів під час запису до 180 ударів на хвилину. От, і тому народилася композиція «Unbreakable Tonight».

0: Блін, це класна ідея турити гаражами, приїжджати до інших мужиків і грати там концерти в тих гаражах.
1: Пам'ятаєш, як Юркеш робив тур червоною гілкою метро?
0: Хорош.
1: А я мрію зробити тур по гастрономам, в яких зберіглися наливайки. От ці канонічні.
0: Блін, а це прикольна історія.
1: Це ж наш постійний жарт, що поки Кузін збирав стадіони, я збирала гастрономи. У рубриці «Треш-контроль» дуже милі, прекрасні два батька гурт, який називається «Поп-клоу». Яким чином вони, я думаю, що так само, як і вони достукалися до наших сердець, вони достукалися до сердець продюсерів з East London Recording і попросили у них грошей просто на каву і енергетики. Коли альбом був готовий, Кріс і Ден вирішили випустити його не лише в цифрі, а й на фізичних носіях.
2: Серйозно?
1: Так. Але замість платівок вони замовили тираж на міні-дисках і аудіокасетах. От. І коли коробки приїхали, виявилося, що ні в кого з них немає плеєра, щоб перевірити запис. Їм довелося йти до місцевого ломбарду, просити увімкнути їхню касету в старому магнітофоні на складі. І ось так а вони потім перезаписали цей звук зверху і вже випустили на міні-дисках. От. А потім з міні-дисків ще переписали вже на диски. «Face to Rain».

0: Я хочу розгадати таємницю їхнього звучання. Як так як це сталося з ним?
1: Об'єктивно, це найкраще. Після мені здається, по звуку, яка отут гармонійно якраз дофіга високих, воно дуже в'яжеться.
0: На мою думку, що це найкращий альбом у рубриці «Треш-контроль» за цей рік.
1: За цей рік, можливо. Так, я думаю, що це правда. Це я погоджуюся. Якщо можна проголосувати, я проголосую також. У них є така віра в себе, така щирість.
2: Ну і бути
1: в тому,
2: баті
1: що
2: реально
1: роблять.
2: Важко, то треба підтримати чоловіків. І цей робочий барабан, це просто.
1: Ти сказав, бо відпрацьований вже.
2: Ну він прийшов ні звідки, він не з ними був весь цей час. Я думаю, він просто увірвався на цей трек.
0: Просто він не сканував свою трудову для пенсійного фонду.
1: А вже заявки все, чи ще можна
0: ні,
1: подати?
0: Ні, продовжили.
1: Продовжили,
0: так.
1: Відскануйте трудову для пенсійного фонду.
0: А то будете звучати, як цей робочий барабан. Все, я закохана. Тепер, коли мене будуть запитувати про мій найулюбленіший гурт, я буду однозначно відповідати, що це поп-клаб. Таким чином дивувати людей і заганяти їх,
1: екзистенційне нерозуміння або розуміння.
0: Це насправді по барабану.
1: По відпрацьованому оцям.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
4: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.

0: щось буде.
1: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто з гасею. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Київ на зв'язку. Долучився.
10: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
11: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. У Запоріжжі завершили пошукові роботи після учорашніх скидів російських керованих авіабомб. Загинула одна людина, постраждалих більше 30. Троє у важкому стані. На трасі Київ-Коваль піднявся асфальт. На 125-му кілометрі автодороги поблизу села Йосипівка на Житомирщині через високу температуру деформувалось дорожнє покриття. Рух там ускладнений в обох напрямках. Автівка об'їжджають пошкоджену дорогу узбіччям. На місці працюють дорожні служби. Воїни української розвідки за допомогою морських дронів «Магура» уразили два радіолокаційні об'єкти росіян в анексованому Криму. За повідомленням ГУР, успішні операції наприкінці липня провели майстри спецпідрозділу «Груп-13». Для цього використали новітні морські платформи, зокрема, носії FPV-дронів. А тепер про нові правила бронювання працівників. Критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус до 10 серпня. Окрім цього, вже з 1 вересня набирає чинності грошовий поріг. Бронювання діятиме лише для співробітників із офіційною зарплатою від 25 941 гривні. Роботодавцям радять оновити списки заздалегідь. На Львівщині планують створити сучасне виробництво модульних будинків за шведськими технологіями. Як повідомили в ОВА, проєкт реалізовуватиме компанія «Фолкегем» у межах одного з індустріальних парків області. Потужність майбутнього підприємства – до 1500 будинків на рік. Також йдеться про понад 200 нових робочих місць. І на сам кінець. Організувати групову екскурсію на дитячу залізницю тепер можна онлайн. Бронювання відкрите у Києві, Львові, Рівному та Дніпрі. Йдеться про мандрівку справжнім вузькоколійним поїздом, а також можливість зазирнути за лаштунки роботи залізниці.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Добре поїсти.
5: О, це ідея.
4: Качина ніжка, конфі,
5: борщ
4: і салатик.
5: О, це ідея.
4: Котлетка,
5: пюрешка.
4: Добре поїсти.
3: Їсти,
5: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря 28-35 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 32. На сході теж без опадів припече до 31. На півдні та в Криму сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 27-31 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-34 градуси тепла.
0: Come together. Тримає стрій. На Радіо Рокс.
6: Ведучі ранкового шоу готуються до нового сезону. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкращі моменти шоу щобудня з 8 до 11 ранку. А також у будь-який час на сайті radiorocks.ua.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Прийшла зарплата?
4: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
4: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0582. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6.

0: Сьогодні, 3 серпня, у 1963 році народився Джеймс Хетфілд, співзасновник і фронтмен гурту «Металіка». А 91-го року, 28-й день народження свого фронтмена, гурт «Металіка» влаштував вечірку у Madison Square Garden з прослуховуванням чорного альбому, який вийде лише за тиждень. Серед гостей були присутні Кріст Новоселіч та Курт Кобейн. І 3 серпня 1987 року гурт Def Leppard випустив четвертий студійний альбом «Hysteria». Назву запропонував ударник гурту Рік Аллен, натякаючи на шум у пресі, пов'язаний із автокатастрофою, в якій він втратив руку. Альбом став найуспішнішим в історії гурту. Важлива дата. І це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива – це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
4: За це я спробувати просто повинна!
5: Обирайте Хрещатик – відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю!
8: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
9: На міста сунеться шкільне акційне явище.
10: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
11: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
12: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
13: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість справдування за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
14: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
15: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
16: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
17: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
20: Kansas, Dust in the Wind. Автор тексту Кері Лівгрен створив його під час написання іншого хіта гурту «Carry on Wayward Son». Під час його гітарних управ дружина почула зв'язний музичний фрагмент і заявила, якщо на цю мелодію покласти текст, вийде хіт на всі часи. Кері знітився, це взагалі поза межами матеріалу гурту, але дружина переконала його втілити цю ідею, ну хоча б для неї. Кері здався під чарами коханої, яка наче в воду дивилася. Слухаємо на Радіо Рокс. Kansas. Dust in the Wind.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Стенлі, Кіс.
1: Це не казка, це реальне життя. І я, що є сил, намагатимусь прожити його якомога краще. Ось мій девіз.
0: Пол Стенлі, Кіс на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. Він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди...» Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все, вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків, от, і садить бараболю. Це класно було.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Ден. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
7: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: погода.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря 28-35 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до 31. На півдні та в Криму сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 27-31 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-34 градуси тепла.
0: Радіо. Рок.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
3: Тепер на сайті Хезбургерюа. Хезбургер!
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: 204-40-40.
6: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
9: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я не сприймаю себе всерйоз. Якщо у когось я викликаю сміх, а хтось з мене глузує, я не заперечую.
0: Пол Маккартні, Бітлз, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Добрий день, як звуть вас?
3: Ігор мене звуть.
2: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
3: Давайте. Так.

0: це.
1: Ігоре?
2: Так. Ага.
1: Ізяслав.
2: Ой, Ватснейк.
1: Так.
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний Ватснейк. Знаємо, Ігорю.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Rock Weekend. Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». «Iron Man». Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
5: Реклама.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
6: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
6: Деталі на «Укрнафта.ком».

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Смачно?
3: Дуже.
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». «Сантех». Бум! Час обирати сантехніку.
10: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
11: «Сантех. Бум» в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Вірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
12: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Який кондиціонер купили б ще раз?
15: Та той самий, Cooper & Hunter.
14: Настільки хороший?
15: Ага.
16: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
17: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
18: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
19: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
20: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
21: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
22: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
23: Black Roger. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
24: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
25: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
24: Азнаурі, сила Лева в тобі.
0: Відкривайте силу природи та красу українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знали ви, що в селі Сукіль на Івано-Франківщині розташований справжній водоспадний маршрут? Тут можна побачити одразу 8 водоспадів, які ховаються серед лісів Сколівських Бескидів. Вони розташовані на трьох гірських потоках і зовсім не схожі один на одного. Від невеликих каскадів до 8-метрових водоспадів. Особливо вражають вони навесні та після дощів, коли гірські потоки стають повноводними. Сукільські водоспади – це місце, де можна відкрити для себе Карпати без натовпів туристів і насолодитися справжньою дикою природою. Відкривайте нові маршрути разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
24: Радіо Рокс. Київ 103.6

0: погода.
1: У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря 28-35 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до 31. На півдні та в Криму сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 27-31 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-34 градуси тепла.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти.
4: Морозиво ріжок.
5: О, їсти, це іде.
4: Хочу холодне.
3: Морозиво ріжок.
4: Солоденьке.
5: О, це іде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти.
5: На око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
6: Радіо Рокс.

0: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.
1: Late at night I find myself again.

0: 2004 року американський гурт Clutch випустив альбом «Blessed Tyrant». Ця назва була офіційною, а от неоприлюднена виглядає таким чином. «Blessed Tyrant – Atlas of the Invisible World with Illustrations of Strange Beasts and Phantoms». Дослівно перекладається так. «Атлас блискавичних тиранів – невидимий світ з ілюстраціями дивних звірів і привидів». Якщо трохи узагальнено подумати про творчість гурту Clutch, то це не просто назва альбому. Це 100% характеристика їхньої творчості. Хоча, як на мене, вони, скоріше, невидимим чином розповідають нам про реальний світ. Clutch – The Mob Goes Wild.
1: Новий рок. Please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers in innocent bystanders.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Хель. Краплі Vertigo Хель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Хель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічна Хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Хель. Краплі орані.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16.5.2026 року.
9: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
10: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийомоболонку по 200 мг. РПЮЄ 613-02 від 12.06.2017.
3: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
5: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту ZZ Top. Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії Metro Goldwyn Mayer. Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару Gibson та підсилювач Fender Champ. У 18 років Гіббон створив гурт The Moving Sidewalks, який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – ZZ Top. Рівно за 10 років потому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий Eliminator – Ford Coupe 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top – Sharp Dressed Man.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я буду шкодувати про те, що зробив, а не про те, що не зроблено.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. Він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди. Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед. Я думаю, що бавить внуків, от і садить бараболю. Це класно було, скажімо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
2: OTP Bank реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
4: Хейк дикого вилову свіжозаморожений – лише 159 гривень за кілограм. З 3 по 9 серпня. Метро – добірний асортимент, вигідні ціни і нічого зайвого. Деталі на metro.ua.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6

У понеділок, 3 серпня, в більшості областей України збережеться ясна і спекотна погода. На заході та півночі можливі невеликі дощі. Температура повітря 28-35 із плюсом. У центрі ясно, денний максимум плюс 32. На сході теж без опадів, припече до 31. На півдні та в Криму сонячно, синоптики дощів не прогнозують. Температура повітря у межах 27-31 із позначкою плюс. У Києві у понеділок, 3 серпня, ясно, без опадів, 32-34 градуси тепла.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Red Hot Chili Peppers, Black Summer, 2022 рік.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Усі види стоматологічних послуг.
3: Oxford Medical 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Радіо Рокс та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. До війни Крася працював у сфері будівництва, створюючи затишок у цивільних оселях. Займався ремонтами квартир від чорнових робіт до повного оздоблення. Коли постало питання захисту країни, чоловік пішов до армії добровільно, обрав підрозділ і без вагань став у стрій. Сьогодні його будівельна точність допомагає йому у спостереженні та розвідці маршрутів. Головне завдання воїна – пройти першим туди, де невідомо, що чекає. Побачити, почути і передати інформацію своїм. І він переконаний, що саме взаємодія піхоти на землі та дронів у повітрі дає найкращий результат. Піхота бачить те, чого не побачить жоден дрон. Власними очима, а не через екран. Якщо ти пройшов і передав інформацію, значить за тобою зможуть безпечно пройти інші, каже Крася. Колишній будівельник тепер прокладає безпечні маршрути для побратимів. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
3: Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: У новинах. Батьки на закупах із кредитною карткою «Розетка».
3: Очікується шкільна акція. Готуйте бонуси.
2: Зірки кажуть, з карткою «Розетка» бонуси за все. Одяг, дитяче, спорт, їжа.
4: Накопичення ще зіграють перед акцією на «Розетка».
3: Картка «Розетка». Вигідна, хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. Структура на 7 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
1: Завчасно все взяти на промі.
0: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Ліки.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Ліки.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами на перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті TowerMedia.ua.
6: TowerMedia. Радіо, яке працює на результат.
8: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
9: Ерік Клептон. Tears in Heaven. Поверненню Еріка Клептона на велику сцену 92-го року сприяв вихід його балади «Tears in Heaven». Знов популярного співака не проминув запросити канал MTV. Програма «Unplugged» виступу Клептона являла собою ретроспективу творчого шляху гітариста. Іноді з відвертою, неприкритою болістю. Як зазначала преса, це був дорослий погляд на життя, прожите у світлі софітів. Виконання «Tears in Heaven», написаної з приводу втрати 4-річного сина, давалося автору нелегко, адже з дня трагедії не минулої року. Лише через довгих 12 років йому трохи переболить і пісню буде знято з репертуару виконавця. А поки що в серпні 92-го принишкла публіка MTV Unplugged співпереживає з Клептоном його тугу.

0: Це була «Tears in Heaven» з виступу Еріка Клептона на MTV Unplugged, 1992 рік.
1: Жива версія.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
1: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: серце.
1: Ігоре?
2: Так. Ага.
3: Ізяслав.
2: Так, Ізяслав. Ой, what snake?
3: Так. Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake. Знаємо, Ігорю.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
5: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувердем. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо. Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
1: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
2: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
3: Сантех. Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
4: Акція є з 20 червня по 31 серпня 2026.
5: Реклама.
6: Black Roger.
7: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM. Тільки рок. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Брюс Дікінсон. Iron Maiden.
8: В якості лідера гурту моя мета – докричатися до хлопця, який стоїть в самому кінці 30-тисячного натовпу.
5: Брюс Дікінсон. Iron Maiden. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. На Дніпропетровщині під прицілом опинилась автозаправна станція. Загинули 3 людини. На Одещині атакували транспортну інфраструктуру. Є пошкодження, поранених 10. Крім того, у Запорізькому районі під прицільну атаку РФ потрапили сапери Державної служби із надзвичайних ситуацій. Травмовані 2 рятувальників. Раду національної безпеки та оборони офіційно очолив екс-міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Разом із тим, вже колишнього секретаря РНБО Рустама Умєрова призначили керувати службою зовнішньої розвідки України. Про це йдеться в офіційних указах президента на сайті ОП. Відстрочка військовозобов'язаних зберігатиметься під час її переоформлення у разі виникнення інших підстав. Відповідний порядок затвердили в уряді. До прикладу, у військовозобов'язаного є відстрочка через навчання, але з'явилась інша законна підстава – народження третьої дитини або ж догляд за родичем. Комісія розглядатиме заяву впродовж 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності запитів до державних органів – не більше як 15 робочих днів. А тепер про зручні сервіси. Батьки у Дії вже можуть протестувати низку послуг, оформити виплату у зв'язку з вагітністю та пологами, до року дитини та є ясла. Випробування потрібні для того, щоб поліпшити сервіс, а коли удосконалять, запустять для усіх. І на сам кінець про мандри залізницею. Автомати зі снеками та напоями тепер є і на маршруті зі Львова до Хмельницького. Пасажири можуть оплатити смаколик карткою у кілька кліків. Залізничники закликають підприємців, охочих встановити автомати зі снеками на інші маршрути, писати на офіційну пошту. Посилання на сторінках перевізника.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти, на їсти,
4: око. Міні хот-доги.
5: О, це іде.
4: Міні сосиска.
5: Міні ті.
4: Зручно в дорозі.
5: Міні хот-доги.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, без істотних опадів, температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до плюс 34. У східних областях ясно, 28-32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, до 33 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, дощитиме плюс 33.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті на шапку «Хаос, антидепресанти та культура» від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6 FM.

0: Радіо Рокс.
1: I could stay awake just to hear.

0: цитата. На Радіо Рокс. Роджер Гловер, Deep Purple.
1: Алкоголь, наркотики, слава, гроші – все це тест. Якщо ти пройшов через все це і вийшов людиною, то склав іспит.
0: Роджер Гловер, Deep Purple. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. Він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди. Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків, от і садить бараболю. Це класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». «Iron Man». Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Сваська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.
5: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
7: Морози

0: Ліне.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: Так Хрещатик люблю.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
15: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Запоріжжя, ворог вдарив безпілотниками по село Значкове. Постраждали четверо чоловіків. Також у ДСНС повідомили, що у Запорізькому районі під ворожий вогонь потрапили сапери, двоє рятувальників травмовані. Додам, зранку в одному з портів рашисти шахедом атакували цивільний буксир. На борту спалахнула пожежа, обійшлось без загиблих і постраждалих. Далі про втрату. У Ратушному на Дніпропетровщині попрощались з родиною Воронових, чий будинок минулого тижня зруйнувала російська ракета. Під одним дахом загинуло подружжя, а також троє їх дітей. Загалом у родині виховували десяток дітей. П'ятеро членів офіційно зниклі безвісти. Про співпрацю. Україна уклала дронові угоди з 9 країнами, ще 15 у роботі. Про це оголосив президент Володимир Зеленський. З його слів, цей рівень співпраці дозволяє Україні отримувати довгострокове щорічне фінансування для оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі. Партнери ж отримують сучасну оборону. До новин з-за кордону. У Литві пропонують замість російського імперського письменника Ломоносова вивчати творчість Тараса Шевченка. Такі зміни до шкільної програми прагне внести прем'єр країни Сінкявічус. З його слів, тексти Тараса Шевченка допоможуть молоді краще зрозуміти ідентичність української нації та тексти, які її створили. І на сам кінець, у Бучі на Київщині за допомогою 3D-принтера збудують амбулаторію. У закладі працюватимуть два сімейні лікарі та медсестра. Проєкт втілюють спільно з ООН та японськими партнерами. Окрім зведення самої будівлі, поблизу відремонтують бювет та облаштують новий сквер у японському стилі. А поки що це всі новини до цього часу. Наступний випуск за годину.
0: Погода.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, без істотних опадів, температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до плюс 34. У східних областях ясно, 28-32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, до 33 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, дощитиме плюс 33.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі справжньому.

0: Гурт «Monster Truck» можна вважати справжнім ковтком повітря для канадської рок-музики. Цю думку підтверджує, зокрема, Ян Гіллан, вокаліст Deep Purple, який вважає цю команду однією з кращих молодих банд, які він чув. Якщо ж вже повертатися саме до теми канадської музики, то тут все зрозуміло. Nickelback мега круті, але ж хочеться чогось іншого, щоб теж було потужно і якісно, утім, щоб про кохання трохи менше співали. І от саме таку музику грають «Monster Truck». Гучну, круту і максимально чоловічу. Отже, Monster Truck – «Don't Tell Me How To Live».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
2: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля уранні.
6: Прийшла зарплата?
7: Не повіриш, це дивіденди.
6: Звідки?
7: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
8: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16.5.2006 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Сьогодні, 3 серпня 1963 році, народився Джеймс Хетфілд, співзасновник і фронтмен гурту «Металіка». А 91-го року, 28-й день народження свого фронтмена, гурт «Металіка» влаштував вечірку у Медісон Сквер Гардені з прослуховуванням чорного альбому, який вийде лише за тиждень. Серед гостей були присутні Кріст Новоселіч та Курт Кобейн. І 3 серпня 1987 року гурт Def Leppard випустив 4-й студійний альбом «Hysteria». Назву запропонував ударник гурту Рік Аллен, натякаючи на шум у пресі, пов'язаний із автокатастрофою, в якій він втратив руку. Альбом став найуспішнішим в історії гурту. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.
1: Рок-день на Радіо Рокс. Реклама.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі, відторчим.
3: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі, відторчим. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
5: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто

0: приймає «Лубни Фарм». Це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубни Фарм» – з турботою про вас.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Реклама. Радіо Рокс. Мейден Рок.
3: Slade – Far, Far Away. Фронтмен гурту Ноді Холдер перебував у Штатах вже занадто довго і мріяв про якнайшвидше повернення до Англії. Одного вечора, випиваючи з менеджером Слейд Чесом Лендлером, він визирнув з вікна готелю на вогні обабіч ріки Міссісіпі і задумливо промовив «I see the yellow lights go down the Mississippi». До реальності його повернув вигук Чеса. Це пісня «Записуй бігом». Ноді попрямував до пустої кімнати і за півгодини вийшов з текстом пісні, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Slade – Far, Far Away.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Чет Крюгер, Нікелбек.
1: Кожен рокер, який вижив, знає, що все змінюється надто швидко. Сьогодні ти суперзірка, а завтра можеш прокинутися ніким. Аби успіх тривав і надалі, ти маєш лупати скелю щодня. І виправдань лінощам не існує.
0: Чет Крюгер, Нікелбек на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
1: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: це.
1: Ігоре?
2: Так. Ага. Ізіслав. Давай, what's snake?
1: Так.
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake. Знаємо, Ігорю.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
0: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули міг 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 6013-02 від 12.06.2017.
4: Реклама.
5: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Радіо Рокс. Київ. 103.6 FM.

0: Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу попередження від синоптиків. Сильна спека в Україні має посилитись до четверга. У середньому по країні термометри покажуть 35-37 із плюсом. Більшість областей щонайменше до четверга охопила надзвичайна пожежна небезпека. Українцям радять не стояти довго під сонцем, пити достатньо води, а також не палити сухостій чи багато в лісах. Відчутне послаблення спеки в більшості областей очікуємо у неділю 9 серпня. Далі звістка з фронту. Рашисти усе ще намагаються створити переможну картинку для своєї пропаганди. Цього разу замість так званих прапороносців відправили дрон. Щоправда, російську ганчірку, яку безпілотник встановив у Великій Писарівці на Сумщині, бійці тероборони знищили рівно за 30 секунд. Далі про підтримку. Швеція виділяє понад 620 тисяч євро для зміцнення охорони здоров'я України. Про це оголосив міністр міжнародного розвитку та торгівлі Швеції Бенджамін Дуса. Зі слів посадовця, окрім зміцнення співпраці, також йдеться про сприяння реформам в Україні та просування на шляху до членства в ЄС. До дедлайну тиждень. Оборонні підприємства, які отримали статус критично важливих за рішенням Міноборони, мають до 10 серпня подати документи для його підтвердження. Для більшості компаній діє спрощена процедура без повторного подання повного пакета. Щоправда, це не стосується підприємств, які отримали статус за грантовим критерієм Brave-1. І на сам кінець. Її шукали 240 років. В Одесі знайшли одну з веж Хаджибейського замку. Тож тепер археологи точно знають розташування і розміри оборонної споруди. А натрапили під час розкопок просто у центрі міста. Хаджибейська фортеця стояла на місці сучасної Одеси. А поки це все, наступний випуск за годину.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургери.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, без істотних опадів, температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до плюс 34. У східних областях ясно, 28-32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, до 33 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, дощитиме плюс 33.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Creator – Crashes of the World. 2026 рік.

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: часом приблизно гурту Small Depot вже 12 років, на секундочку, тому що засновані вони були в 14-му у Києві. І тут зрозуміло, що чуємо ми атмосферу 80-х із сучасними такими музичними тенденціями. Взагалі, що меланхолія присутня, тексти торкаються теж досить меланхолійних речей. Наприклад, тут самотність, внутрішні конфлікти, соціальна ізоляція. Ну, а також, якщо згадувати про гурт Small Depot і їх пісні, то вони є в відеогрі Stalker 2 «Серце Чорнобиля». Взагалі, Stalker об'єднав дуже класно різних українських митців, здебільшого і рок-музики теж. І за це ми вдячні дуже.
1: Які, здається, постпанкерів всіх.
0: Так, реально. От постпанк можна було переназвати Stalker 2 в «Постпанк 2 «Серце Чорнобиля». Якщо ж казати про альбом «Пригоди», який ми слухаємо прямо зараз, він є четвертим повноформатним альбомом. В ньому є і композиція, записана спільно з гуртом «Скажи щось погане». Називається вона «Відьма».

В рубриці 9.45 у нас гурт «Small Depot» з альбомом «Пригоди». Взагалі ж раніше хлопці видавали пісні «Електромережі». Ми вмикали, слухали класний трек. І також була пісня у них «Лімб», яка була записана спільно з третьою штурмовою. І от відеоробота на «Лімб», до речі, перемогла в номінації «Вибір глядачів» на кінофестивалі «Миколайчук Open 2026». І стала одним з ключових візуальних доповнень до нової такої творчої глави гурту.

Також хочу зауважити, що в альбомі всього 8 пісень, ми послухаємо 4, але загалом їх 8, тому ознайомлюватись потрібно повністю. Ну і за словами авторів, «Пригоди» – це альбом про втрати, тим не менш і про кохання, і про страхи, і про внутрішню боротьбу, яка супроводжує людину в періоди змін. От що вони кажуть, конкретно Максим Іщенко. Рік кризи та кардинальних зрушень. От тисячі подоланих кілометрів, півроку систематичної роботи в студії та над собою, пліч-опліч із людьми, які повірили і надихають. Усе це вилилося в наш новий матеріал. «Куди несе нас?»

0: Незважаючи на те, що я не фанат жанру, але така прозорість, яка є в їх звуку, дуже, дуже насправді зачаровує.
1: І ритмічність.
0: Ні, ну це святе. Пасізм. От. Пасізм попереду всього.
1: Це гурт Small Depo, їх свіжий реліз. Називається він «Пригоди». Нагадаю, тут 8 пісень, ми послухали частково 4, інші можете зацінити самостійно і, звісно, качайте ліцензійно.
2: 9.45 на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Leaky.ua доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт, і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Leaky.ua. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
4: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
5: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
6: Роджер Гловер. Бас-гітарист, автор пісень, продюсер. Народився 1945 року в Уельсі. У підлітковому віці заснував гурт, з якого він і Ян Гілан пішли 69-го року у Deep Purple. Крім роботи в уславленому колективі, Роджер видавав сольні роботи. Продюсував альбоми гуртів Judas Priest, Elf, Nazareth, Status Quo, Ян Гілан Band та багатьох інших. З 1979 по 84 роки Гловер грав, писав тексти і продюсував альбоми гурту Rainbow. Про рівень професійності, про відповідальність басиста найкрасномовніше свідчить той факт, що для своїх сольних робіт його запрошували всі колишні члени Deep Purple. А остання сольна робота Гловера датується 2011 роком. Слухайте на Радіо Рокс Deep Purple Highway Star.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Гітарист R.E.M. Пітер Бакей. Він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди. Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків, от і садить бараболю. Це класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувердем. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
8: Представляє проєкт «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
7: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
1: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про захист. На Запоріжжі встановлюють першу партію модульних укриттів. Фахівці працюють у південному мікрорайоні Запоріжжя. Невдовзі такі сховки також мають з'явитись у Космічному та Шевченківському районах. Крім того, ініціатива охопить Вільнянськ та селище Балабине. Проєкт допомагають втілювати Червоний Хрест та ООН. Через російський обстріл минулої суботи у Харкові згоріли 8 мільйонів книжок. Це найбільша втрата для вітчизняних видавництв з початку Великої війни. Під удар потрапив склад видавництва «Ранок». Вогонь локалізували, але досі не приборкали. На полицях складу свою продукцію зберігали 10 різних друкарень. Критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус до 10 серпня. Окрім цього, вже з 1 вересня набирає чинності грошовий поріг. Бронювання діятиме лише для співробітників із офіційною зарплатою від 25 941 гривні. Роботодавцям радять оновити списки заздалегідь. Державний бюджет у липні отримав рекордні за час воєнного стану понад 78 мільярдів гривень митних платежів. Як пояснили у Держмитслужбі, попри знищення потужностей імпортних товарів, а також призупинення морських перевезень, вітчизняний бізнес продовжує працювати. Додам, з початку року до бюджету країни спрямували близько півмільярда гривень митних платежів. І на сам кінець бійці Нацгвардії вперше в історії візьмуть участь у щорічному запливі через Босфор у Стамбулі. Команду представляють івано-франківські нацгвардійці, які після поранень на фронті та реабілітації повернулись до активного життя. Нині вони готуються подолати 6,5 кілометрів хвиль Босфору без будь-яких допоміжних засобів. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка,
4: конфі,
3: борщ і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре поїсти.
4: Їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
0: Погода.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, без істотних опадів, температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до плюс 34. У східних областях ясно, 28-32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, до 33 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, дощитиме плюс 33.
0: Вечірній драйв. На Радіо Рокс Україна.

Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити. В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Ранкове шоу «Come Together».
1: Сьогодні час відновити сили потрібен усім. Ранковим ведучим теж. Поки ми готуємо нові рокові ранки, слухайте найкрутіші моменти шоу за сезон.
0: «Треш-контроль» на Радіо Рокс.
2: У «Треш-контролі» також, як і у рубриці 9.45, дует, також альбом, але перший. І хоча дует існує вже 5 років, історія буде... Про знайомство, наприклад, цих двох. Вона схожа на сюжет романтичної комедії для тих, кому за 30. 2021 року хлопці знайшли один одного в інтернеті. І не так, Ілюха, як ти подумав, ніхто не викладав своїх фотографій дікпіки в інтернет. Ден виклав у мережу свої демки. Так. З підписом «Шукаю того, хто вміє кричати в мікрофон про розбите серце». Кріс, який саме заколисував дитину, побачив оголошення.
3: Однією рукою, другою прийшов... рукою гуглить
2: та,
3: оголошення.
2: Звичайно, це ж батько. От, прийшов до думки, що це воно. І перші місяці Музичного Союзу проходили тільки в Зумі. До речі, коли вони вперше зідзвонилися по відео, то відчули себе просто близько. Близнюками. Обоє у старих.

0: мого батька не було гаража ніколи, але я прям через цей трек відчуваю запах батіного гаража. От прям відчуваю це.
1: Я зараз поясню, чому це так звучить, так. Тому що це перший трек з альбому, як ми вже казали, команда Поп-Клоу сьогодні у нас в гурті Треш-Контроль. І під час цього треку, під час його запису, у Дена згорів улюблений гітарний підсилювач, видав іскру, потім впав і помер. Купувати новий не було часу.
0: Зрозуміло, так.
1: Тому Ден підкрутив дроти синьою ізолентою, ну як завжди, от за одної окуляри синьою ізолентою, от гупнув по корпусу кулаком. Виставив усі налаштування на максимум. От підсилювач дивом просто протримався вже 20 хвилин, і видавши той самий от брудний звук, що на початку пісні, а потім вже згорів остаточно. Вже наступний трек має інше звучання — «Санта Марія». Без підсилювача вже. Просто, дорогі батьки, які зараз тримають на руках своїх дітей, якщо ви думаєте, що у вас немає часу займатися музикою, є. Якщо ви переживаєте, що вона буде недостатньо хорошою, не переживайте. Вона буде прекрасною.

0: або вокалісти, якщо ви переживаєте, що не потрапляєте в ноти, не переживайте. Все нормально.
1: Та взагалі не про що не переживайте. Тому нашого це. До речі, у фінансовому звіті лейблу East London Recording. West ми не знаємо, чи є London Recording, але East є. Щодо витрат на створення альбому Concrete Dreams гурту Pop Clove, дуже дивний пункт стоїть. Дует Pop Clove не просив грошей на оренду студію. Це відчувається. Чи на дорогі мікрофони. Натомість найбільшою статтею витрат став нічний бюджет на каву і енергетики. Кріс жартував, що альбом звучить швидкісно. 38 хвилин на 10 треків. І це лише завдяки кофеїну, який підвищував серцебиття музикантів під час запису до 180 ударів на хвилину. От, і тому народилася композиція «Unbreakable Tonight».

0: Блін, це класна ідея турити гаражами, приїжджати до інших мужиків і грати там концерти в тих гаражах.
1: Пам'ятаєш, як Юркеш робив тур червоною гілкою метро?
0: Хорош.
1: А я мрію зробити тур по гастрономам, в яких зберіглися наливайки. От це канонічні.
0: Блін, а це прикольна історія.
1: Це ж наш постійний жарт, що поки Кузін збирав стадіони, я збирала гастрономи. Сьогодні у рубриці «Треш-контроль» дуже милі, прекрасні два батька гурт, який називається «Поп-клоу». Яким чином вони, я думаю, що так само, як і вони достукалися до наших сердець, вони достукалися до сердець продюсерів з East London Recording і попросили у них грошей просто на каву і енергетики. Коли альбом був готовий, Кріс і Ден вирішили випустити його не лише в цифрі, а й на фізичних носіях.
2: Серйозно?
1: Так. Але замість платівок вони замовили тираж на міні-дисках і аудіокасетах. От. І коли коробки приїхали, виявилося, що ні в кого з них немає плеєра, щоб перевірити запис. Їм довелося йти до місцевого ломбарду, просити увімкнути їхню касету в старому магнітофоні на складі. І ось так вони потім перезаписали цей звук.

0: сказав, що насправді це кавер на Аха. Я хочу розгадати таємницю їхнього звучання. Як так як це сталося, ну, з ними?
1: Об'єктивно, це найкраще. Після мені здається, по звуку, яка отут гармонійно якраз дофіга високих, воно дуже в'яжеться.
0: На мою думку, що це найкращий альбом у рубриці «Треш-контроль» за цей рік.
1: За цей рік, можливо, так. Я думаю, що це правда. Це я погоджуюся. Якщо можна проголосувати, я проголосую також. У них є така віра в себе, така щирість.
2: Ну і бути
1: в
2: баті реально важко, то треба підтримати чоловіків. І цей робочий барабан, це просто.
1: Я сказав, бо відпрацьований вже.
2: Ну він прийшов ні звідки, він не з ними був весь цей час. Я думаю, він просто увірвався на цей трек.
0: Просто він не сканував свою трудову для пенсійного фонду.
1: А вже заявки все, чи ще можна подати?
0: Ні, продовжили.
1: Продовжили, так. Відскануйте трудову для пенсійного фонду.
0: А то будете звучати, як цей робочий барабан. Все, я закохана. Тепер, коли мене будуть запитувати про мій найулюбленіший гурт, я буду однозначно відповідати, що це поп-клаб. Таким чином дивувати людей і заганяти їх, ну, не знаю.
1: Екзистенційне нерозуміння або розуміння.
0: Це насправді по барабану.
1: По відпрацьованому оцьому.
3: Треш-контроль на Радіо Рокс. Ранкова команда скоро повернеться у прямий ефір. А поки слухайте найкращі моменти шоу за сезон. Щобудня з 8 до 11. Come together на Радіо Рокс. Реклама.
4: Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна, місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua. Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена «Президентська» лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
0: Кайт.
2: Діти обирай краще.
0: Батьки схвалюють.
3: Дивлюсь отако на кредитну картку Розетка і думаю, треба відкрити. Підніс. І бачу, що буде дещо шкільне, велике і акційне. Глянув отак на картку Розетка. Бонуси капають, коли за одяг і дитячі товари за межами Розетка платиш. А отак, бачу, що є додаткова знижка на Розетка на канцелярію. Картка Розетка. Вигідна картка. Хоч як подивись.
4: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки АТ Юнекс Банк. Ліцензія НБУ номер 56. Кредит до 200 тисяч гривень. 112 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливі штрафи та пеня за прострочення. Деталі на Юнекс.ua.
5: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua. Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Реклама. Жива версія. На радіо Рокс.
10: Kiss. Rock and roll all night. Концертний тур 92-го року мало чим відрізнявся від класичних шоу гурту. Кольорові прожектори, лазерні промені і потужні порції піротехніки. Але сам тур на підтримку нового на той час альбому «Revenge» запам'ятався фанам кількома новаторствами. По-перше, гурт показав світу нового ударника – Еріка Сінгера. По-друге, колектив виступав зі своїми справжніми обличчями, а не в грим-масках. І нарешті тур мав свій маскот-символ – велетенський бюст Статуї Свободи. 27 листопада на концерті в Детройті на останніх акордах пісні «War Machine» обличчя статуї розлетілося на друзки, оголивши потворний череп. На його фоні гурт почав виконання «Rock'n'Roll All Night».

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Rocks. Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
1: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: добре?
1: Так. Ага. Ізіслав. Давай, Ватснейк.
2: Так! Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний Ватснейк. Знаємо, Ігорю.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Комп'ютер тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Радіо Рокс представляє Рок Уікенд. Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композиції «Sweet Child of Mine». Iron Man. Is he alive or dead? I see those within his head. Smoke on the water. Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
4: Реклама.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
4: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
4: Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс.

0: Погода.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, без істотних опадів, температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до плюс 34. У східних областях ясно, 28-32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, до 33 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, дощитиме плюс 33.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
5: Морозиво ріжок.
4: О, це іде.
5: Хочу холодне.
4: Їсти.
5: Морозиво ріжок.
4: Їсти.
5: Солоденьке.
4: Їсти. О, це іде.
5: А, не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти. Їсти.
4: На око.
5: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
0: Вечірній драйв на Радіо Рокс Україна.

0: Кілька років тому один з музичних порталів опублікував топ найбільших музичних трудоголіків. Так от, п'яту сходинку у ньому посів гурт «Скілет». Це й дійсно безкомпромісна в плані роботи команда. Мабуть, це і є однією з тих причин, через яку гурт часто змінює склад. Такий ритм далеко не кожен здатен витримати. Але саме він робить гурт одним з найпомітніших колективів сучасності. А 2019-го «Скілет» відзначили 10-річчя одного з найуспішніших синглів у своїй кар'єрі. Тричі платинової пісні «Monster».
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Тепер на сайті Хезбургер.ua.
3: 6 серпня вперше у благодійному проєкті «На шапку» хаос, антидепресанти та культура від немолодих київських панків «Хак».

0: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 6 серпня. Докер Джи Паб. Хак на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: зірочок.
1: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
0: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
1: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909. Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.UA. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
3: Київ на зв'язку. Долучився.
4: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
5: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
6: Реклама. Радіо Рокс. Made in Rock.
7: Scorpions, Cold. Я проста людина. З цих слів починається одна з останніх пісень групи Scorpions. Cold, холод. Цей трек додали до альбому 2007 року останньої миті, коли платівка вже була готова. А цікавий альбом ще й тому, що того року Скорпіони зібрали навколо себе безліч талановитих людей. Зокрема, продюсера Десмонд Чайлда, який працював з Елісом Купером і Бон Джові. Що ж стосується холоду, то над однією лише цією піснею також попрацювали генії нашого часу. Це і гітарист Скорпіонів Матіас Джабс, і Десмонд Чайлд, і навіть гітарист-віртуоз Марті Фрідріксен. Хоча й співають вони про холод, вам не дадуть замерзнути. Слухайте на Радіо Рокс. Scorpions. Cold.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Ми не стаємо особливими від того, що наша музика популярна. Це просто збіг обставин. Те, що ми граємо, подобається публіці.
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. Він наполягає, що гурт ніколи, при ніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди. Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків, от і садить бараболю. Це класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама. Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак».
5: Рок-вікенд. У вихідні щопівгодини найцікавіші історії зі світу рок-музики на Радіо Рокс.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
7: Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Ньюс. Україна. Погода.
1: У вівторок, 4 серпня, в більшості областей України сонячно, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, без істотних опадів, температура 29-35 тепла. У центрі теж сухо, прогріється до плюс 34. У східних областях ясно, 28-32. На півночі хмарно з проясненнями, місцями дощі, до 33 із плюсом. На півдні та в Криму малохмарно, подекуди короткочасні опади, до 34 тепла. У Києві у вівторок, 4 серпня, дощитиме, плюс 33.
0: Вечірній драйв на радіо Рокс Україна.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth, Let There Be Shred, 2026 рік.

0: Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Краплі Вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані. 204-40-40.
7: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
8: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
9: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Радіо Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто за Рокс та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя

0: але з якими він мав честь стояти пліч-о-пліч. Після Бахмута були нові виклики – бойова робота на Лиманському напрямку та оборона позицій у районі селища Терни. Сьогодні колишній головний інженер застосовує весь свій технічний досвід та лідерські якості на передовій, де разом із підрозділом ставить останню крапку в боях за нашу незалежність. Приєднуйся до сухопутних військ. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Рокс.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Пол Маккартні. Змалку займався музикою завдяки батьку. В 14 років почав опановувати гітару, струни якої перелаштував під свою ліву руку. Вже наступного року Пол приєднується до гурту Джона Леннона «The Quarrymen», який згодом отримає назву «Beatles». Саме у числі бітлів Пол створює свої шедеври, які надихнуть тисячі юних сердець на створення власних гуртів. Від 70-го року і досі Маккартні веде сольну діяльність і не лишається осторонь глобальних соціальних проєктів. Пол Маккартні занесений до Книги рекордів Гіннеса як найуспішніший музикант і композитор в історії масової музики. Слухайте на Радіо Рокс «Пол Маккартні and Wings, Mrs. Vanderbilt».

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ерік Адамс, Мановар.
1: Треба бути готовим прислухатися тільки до тих, хто може тебе чомусь навчити. Як в житті, так і в рок-музиці.
0: Ерік Адамс, Мановар на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш тест.
2: Добрий день, як звуть вас?
3: Ігор мене звуть.
2: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
3: Давайте. Так.

0: це.
1: Ігоре?
2: Так, ага.
1: Ізяслав.
2: Ой, Ватснейк.
1: Так.
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний Ватснейк. Знаємо, Ігорю.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону вперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гулерден. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Формула твоєї впевненості – Mitsubishi Outlander. Повний привід, комфорт у русі, преміальна акустична система Yamaha, гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Обладнання залежить від комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ ММС Україна. Місто Київ, вулиця Свайська, 30А. Деталі на сайті mitsubishimotors.com.ua.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена «Президентська» лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: OTP-банк реклама.
6: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця.
7: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
8: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
9: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
10: На міста сунеться шкільне акційне явище.
11: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
12: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
13: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
14: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
15: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу без застосування обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
19: Цього літа в усіх торгових центрах «Епіцентр» та «Нова лінія». Сантех. Бум. Час обирати сантехніку.
20: Величезний вибір сантехніків з економією до 60%. Та за покупки даруємо 2 мільйони.
21: Сантех Бум в «Епіцентрі» та «Нові лінії». Пірнай у вигідні покупки кращої сантехніки.
22: Акція діє з 20 червня по 31 серпня 2026 року.
23: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
24: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міркою 40 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-022 від 12.06.2018.
25: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
26: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
27: Реклама.
28: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
29: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
30: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
31: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
30: Азнаурі, сила Лева в тобі.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: версія на радіо Рокс.
1: Aerosmith – Living on the Edge. У 90-ті роки всередині гурту було не так сонячно. Менеджер Тім Колінз посварив музикантів між собою. Далі фронтмен Стівен Тайлер пошкодив ногу на сцені і 2 місяці не ходив. Потім ударник Джо Крамер ледь не згорів у ДТП, що сталося на бензоколонці. Внаслідок цих негараздів було скасовано 40 концертів. Тож альбом «A Little South of Sanity» міг і не з'явитися. Але він таки вийшов, презентувавши живі виконання з турів 93-го, 94-го і 97-го, 98-го років, який все ще тривав на час виходу альбому. Жива версія хіта з того видання ми слухаємо вже зараз. Aerosmith – «Living on the Edge».

0: Це була «Living on the Edge» з туру «Aerosmith» 98-го року.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.

0: цитата. На Радіо Рокс. Брюс Спрінгстін.
1: Сліпа віра у своїх лідерів або у бозна що призведе до того, що вас вб'ють.
0: Брюс Спрінгстін на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. І він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди...» Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків, от, і садить бараболю. Це класно було, скажімо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє Рок Уікенд.
3: Найкращі рифи за версією Гібсона. Один із найвідоміших виробників гітар за участі експертів і шанувальників обрав 50 найкращих рифів на всі часи. До їх числа потрапили пасажі з композицій «Sweet Child of Mine». «Iron Man». Smoke on the water. Композиції з найкращими рифами слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
8: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
9: Як радіо впливає на онлайн-продажі? Кейставер Медіа та Лікі.UA доводить силу радіо. Ви чуєте рекламу та запам'ятовуєте бренд. Далі шукаєте його онлайн, знаходите сайт і ви вже за крок від покупки. Це називається відкладений попит. Його можна проаналізувати завдяки новій технології, яка показує зв'язок між радіорекламою, пошуком бренду та діджитал-трафіком. Як приклад, компанія Лікі.UA. Після реклами на радіо знання бренду зросло на 37%. Пошук бренду на 59%, а трафік на 13%. Радіо працює не лише на охоплення. Радіо приводить аудиторію в діджитал. Як це працює, читайте на TowerMedia.ua. TowerMedia – радіо, яке працює на результат.
10: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TowerMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TowerMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
14: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
15: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
16: Реклама.
17: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
18: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
19: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
18: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Du hast mich. Du hast mich.

0: В творчості багатьох екстремальних артистів є пісні, від яких фанати перебувають в справжнісінькому культурному шоці. І в контексті саме екстрим-музики я маю на увазі тих артистів, які з криків, хрипів і ричання зненацька переходять на чистий вокал. І ти думаєш, вау, а так можна було? І хоча Alexis on Fire, які існують з 2001 року, свій ліричний бік показували чимало разів, але в пісні Sans Soleil 2022 року відчувається якась особлива глибина. Отже, Alexis on Fire, Sans Soleil.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Kiss, God gave rock and roll to you. Цю пісню записав у 71-му і видав у 73-му році британський гурт Argent. Пізніше вона з'явилася і у версіях від не більш відомих гуртів, як то Midtown, Petra, The Truth, Bright. Але справжнє друге життя цього шедевру почалося у 91-му році. Тоді режисер Пітер Х'юїт попросив гурт Kiss записати щось таке знаково рок-н-рольне для його нового фільму «Подорож Біла і Теда». Гурт вирішив, що таким є пісня «God gave rock'n'roll to you» і створив свою власну версію, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Kiss – «God gave rock'n'roll to you».

0: на Радіо Рокс. Девід Гілмор, Пінк Флойд.
1: Наша справа – це не показувати технічні викрутаси на гітарі, а збуджувати в людях справжні емоції.
0: Девід Гілмор, Пінк Флойд. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Добрий день, як звуть вас?
3: Ігор мене звуть.
2: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
3: Давайте. Так.

0: Так, ага.
1: Ізіслав.
0: Давай, Ватснейк.
2: Так!
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний Ватснейк. Знаємо, Ігорю.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks. Реклама. Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Овен. Вони не люблять іти на компроміси та завжди захищають свою думку. Люди зі знаком Овна вирізняються енергійністю, рішучістю та впертістю. Ці риси супроводжують їх у всьому. Проте знайти спільну мову з ними все ж можливо, якщо піти на невеличкі поступки. Овни енергійні та завзяті, як і всі натхненні натури. Найвідомішими представниками цього знаку зодіаку є Леді Гага, Емма Вотсон і Роберт Дауні-молодший.
6: Партнер проекту «День народження Левів».
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс.
4: У нас не було імперії, але було сильне коріння. Не мали колоній, проте мали громаду, де слово важило більше за силу. Не нав'язували себе іншим, але вперто берегли своє. Мову забороняли десятки разів, та вона звучить досі. Нас ламали, ділили, переселяли та не стерли. Бо наша ДНК – не підкорятись, а стояти – мовчки або вголос стояти.
7: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth, Let There Be Shred, 2026 рік.

Радіо Рокс. Бітлз. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: реклама.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На Радіо Рокс.
5: Єн Гілан. Англійський співак. Народився 1945 року у Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Єн закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Ніколи не будьте задоволені тим, хто ви є. Інакше втратите можливість стати тим, ким хочете бути.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: Life.
1: Справжнє ранкове шоу звучить так.
2: Come together на Радіо Рокс.
1: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
3: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. Він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху, я помру на сцені, поки не впаду у це, я буду завжди... Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все, вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків от, і садить бараболю. Це класно було.
1: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
2: Come together.
1: Тримай стрій
2: на Radio Rocks.
4: Реклама. Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних. Азнаурі – сила лева в тобі.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Ром Блек Роджер – смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама.

Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: Існує безліч версій найгучніших хітів з альбому «Параноїд» гурту «Black Sabbath», в тому числі і живих. Унікальна, що включає в себе одразу дві пісні з альбому, датується 2009-м. 29 і 30 жовтня відбувся концерт на честь 25-ліття «Залу слави рок-н-рола». Ідея самого заходу належить фігурантам «Залу слави», в числі яких були Брюс Спрінгстін, U2 і Металіка. Свою годину в концертній програмі заходу Хетфілд і компанія присвятили переважно каверам. І якщо пісні гурту «The Velvet Underground» Металіка виконала спільно з Лу Рідом, то до виконання саббатівських хітів долучився Оззі.

0: Thank you. God bless you all.
1: God bless you, Ozzy Osbourne.
2: Це була жива версія пісень Iron Man і Paranoid, яку виконали Metallica й Ozzy Osbourne на 25-літті залу слави рок-н-рола.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Бон Скотт, AC/DC.
1: Чим більше ми працюємо, чим більше виступаємо, тим більше в нас з'являється ідей та кращих рифів. Здається, це ніколи не скінчиться. Рок-н-рол житиме вічно.
0: Бон Скотт, AC/DC на Радіо Рокс.

0: Кожен гурт має реальну чи вигадану історію стосовно походження своєї назви. Або ж навіть декілька історій. Що ж до Three Doors Down, то в них теж така є. Начебто цілком реалістична. Коли гурт почав виступати за межами свого міста, дорога завела їх у Фолей, штат Алабама. Музиканти йшли містом і раптом побачили стару будівлю, на вивісті якої деякі букви відвалилися, утворивши назву Doors Down. Оскільки на той момент гурт складався з трьох осіб, вони додали цифру 3 і почали зватися Three Doors Down. Отже, Three Doors Down – When I'm Gone.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Радіо Рокс.
1: Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою не лишив боргів.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: The Animals, The House of the Rising Sun.
2: Ця пісня була першою. Це був перший хіт номер один довжиною більше 4 хвилин. Це була перша фолк-рок балада. Нарешті це була перша англійська пісня номер один в Америці, яку написав не Джон Леннон або Пол Маккартні. До речі, бітлів цей факт дійсно вразив. Після того, як The House of the Rising Sun потрапила до першої сходинки американського хіт-параду, жуки надіслали телеграму до Animals. Вітання від групи Beatles. Так і було чути скрежет бітлівських зубів.
1: The House of the Rising Sun. The Animals.

0: як цитата. На Радіо Рокс. Ейс Фрейлі. Кіс.
1: Так, я не вмію читати по нотах. Але я навчу навіть марсіанина грати так, щоб з гітари йшов дим.
0: Ейс Фрейлі. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Foo Fighters – Asking for a Friend. 2025 рік.

0: 103.6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Джиммі Пейдж, англійський мультиінструменталіст, віртуоз гітари. Народився 1944 року в передмісті Лондона. 1968 року заснував Led Zeppelin. Після його розпаду входив до складу кількох супергуртів. Якщо на творах Led Zeppelin виростали покоління рок-шанувальників, то рифи Пейджа стали підручником для поколінь гітаристів. Журнал Rolling Stone визнав його третім у сотні віртуозів, а виробник гітар Gibson – другим в числі 50. 2005 року Джиммі Пейдж став командором Ордена Британської імперії. Нагороду він заслужив допомогою безпритульним дітям. Він відкрив у Ріо-де-Жанейро сиротинець, який отримав назву «Касо Джиммі». Як член гурту Led Zeppelin, Пейдж входить до залу слави рок-н-ролу і є володарем Греммі за досягнення свого життя. Слухайте на Радіо Рокс. Led Zeppelin. Кашмір.

0: Рок цитата на Радіо Рокс. Джош Харрісон.
1: Якщо вам подобається ненавидіти, знайдеться той, кого ви будете ненавидіти.
0: Джош Харрісон, Beatles на Радіо Рокс.